0: Bagia Bima, yuk. Paman.
1: Ngagos, ngagos tenang.
0: Weh, gening Bima. Bagia Bima.